0: AI 与人形机器人领域的发展速度、制造规模、产业链整合优势及快速迭代能力，也对本国 AI 发展滞后、机器人产业优势衰退流露出了无奈与焦虑。
1: 一言で言うと、ものすごく先行していると言っていいんじゃないかなと思いますね。AI 企業がどのぐらいかという観点から見ると、やっぱり日本はかなり遅れていると言っていいと思いますね。中国しか持ってない技術に日本が頼らざるを得ないっていうのは。

0: 相当于这个机器人的关节模组。那么机器人要做到这样一个复杂的地板动作，它就需要机器人呢有一个强壮的身体，而机器人的这个关节模组的话，每个关节模组要足够的爆发力和速度。
1: 本届赛事吸引了六大洲16个国家的666支队伍，来自日本的唯一参赛者是 GMO 互联网集团，他们参赛的机器人以中国宇树科技的通用人形机器人为硬件平台，日本团队自主开发软件算法。
2: 人间で言えば緊張する瞬間、ロボットにはそういった感情はあるのでしょうか。はい、スタートが鳴った。スピードはそれほど速くないが、ロボット一人は走ってます。バランスを取りながら着実に走ってる。今ゴールラインに入ろうとする。瞳ゴールしました。会場から大きな拍手が上がっている。会場から大きな拍手が上がっている。瞳のこの諦めず、乗り込んだ。力尽きてしまいました。瞳力尽きてしまった。
1: 在400米竞速项目中，日本机器人选手成功晋级半决赛，但在半决赛奔跑途中失去平衡跌倒，未能完赛，无缘决赛。日本媒体普遍认可中国在 AI 与人形机器人领域的发展速度、制造规模、产业链整合优势及快速迭代能力，也对本国 AI 发展滞后、机器人产业优势衰退流露出了无奈与焦虑。
3: 一言で言うと、ものすごく先行していると言っていいんじゃないかなと思いますね。AI 企業がどのぐらいかという観点から見ると、やっぱりその日本はかなり遅れていると言っていいと思いますね。中国しか持ってない技術に日本が頼らざるを得ないっていうのは、現実問題として起こり得ると思いますよ。どこが強いのかっていうのを洗い直してですね、立て直していくっていうのは、すごく危機の課題というか、急がれる対応策じゃないかなというふうに思いますね。
4: 赛场上，机器人激烈竞技，加快技术迭代；赛场外，他们正加速跑向人机共融的未来世界。
1: 在人形机器人运动会期间，日本朝日电视台报道团队走上北京街头。
5: びっくりした。これ普通のドリンクとかの売店ですけど、ロボットが店員やってます。
1: 在一家智慧药房里，机器人正在有条不紊地分拣药品。
6: これはまさに人型ロボットが、実用化されている現場です。コンタクトレンズを販売しているんですけれども、ちょっとスマホでオーダーしますね。これで大丈夫だな。よし。支払い今終わりました。あ、すぐ動き出した。
1: 据了解，这款机器人已累计在北上广深等一线城市的近百家药房检药超过100万盒，没有一盒药抓错，无机械故障运行时间已达1年半。
6: 品物を納めて、これを配達員が自動取りに来て配達して終了という流れです。人の手は一切かかっていません。性格無比でしかも疲れ知らず、24時間頑張るんです。このロボットには。
1: 四川成都的这家公司主打新型机械臂，可根据不同工厂的需求进行定制，用于制造汽车、电子产品或风力涡轮机。
7: Here at the final part of the assembly line is where they really do need humans, but there are more robots working in Chinese factories than anywhere else in the world. 2 million at the last count. That's 3 times more than in the United States.
1: 2025年，中国工业机器人出口增长48.7%，成为工业机器人的净出口国。
7: More than half of the world's robots, industrial robots, are now made in China. They are being exported in greater numbers. There's been an increase of 19% in those exports in the first 6 months alone. So they're not just building their own industrial robots and their own industrial future; they're building yours too.
1: 外媒指出，由于拥有庞大的制造业基础，中国具有明显的成本和技术比较优势。
7: I was told by robot experts that, you know, if you're building a robot in Shenzhen in the south of the country, you can source a part within an hour. In Europe, that can take more than a week.
1: 值得注意的是，近期中国不少新能源汽车公司纷纷加码人形机器人研发，依托造车沉淀的供应链、电控与智能感知能力，加入这场具身智能竞赛。 8月24号，小鹏集团宣布机器人业务完成首轮超9亿美元融资，投后估值超过63亿美元。小鹏集团人形机器人将从今年底开始进